Satan. Glory in Christ Jesus. E pali ala bada bada. E kantela la la la. E kori ala bada bada. La la la la la la. E kantela la la la la. E pali ala bada ga. E kori ala bada bada. Aya kantela la la la la. Fasha ala bada. La la la la la la. Aya kantela la la la la. E pali ala bada.